Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu ai niciun motiv de teamă. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune Psalmul 34:4. Ce lucru extraordinar! Când îl cauți pe Domnul, nu scapi de o parte din temerile tale, ci Biblia spune că ești eliberat de toate temerile tale. Frica, respectul față de Domnul risipește orice altă teamă, de moarte, de boală, de singurătate, de eșec, de durere, orice frică pe care o poți avea pe planeta aceasta. Este o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face astăzi. Dacă îl cauți pe El, dacă faci din El ținta preocupărilor tale, miezul interesului tău, pasiunea ta, îl vei descoperi. Vei trăi o eliberare interioară pe care absolut nimeni și nimic din lumea aceasta nu ți-o poate oferi. Vei găsi sens și scop pentru viața ta. Vei fi eliberat de frică. Pentru că îl cauți sincer pe Dumnezeu, îl vei găsi și vei trăi fără teamă în fiecare zi din viața ta. Aceasta este o promisiune fermă pe care îți poți baza încrederea ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin cuvântul lui Dumnezeu.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Un simțământ difuz și vag al vinovăției omoară personalitatea, în vreme ce convingerea personală de păcat o vitalizează, spunea Paul Tournier. Sentimentul de vină produce disconfort și tulburare interioară. Poate acesta e motivul pentru care îl ignorăm sau îl respingem adesea. Alteori îl amânăm indefinit de mult, sperând că lucrurile se vor drege de la sine. Dar, după cum ni s-a spus, personalitățile puternice trăiesc în mod constant și autentic acest sentiment de culpabilitate. Ele nu se victimizează gratuit, dar atunci când greșesc, recurg la cea mai bună introspecție. A fi conștient că ești supus greșelii și uneori chiar greșești, nu te face mai slab, ci mai nobil. Iar cum toți ne dorim să fim oameni de impact, atunci cu atât ar trebui să fim mai realiști și mai smeriți. Propria condiție umană e suficientă să ne arate cine suntem de fapt și care sunt bătăliile spirituale ce le avem de purtat. Așadar, să nu ne construim o prea bună imagine despre sine, ci mai degrabă să învățăm calea pocăinței în fiecare zi, până la ultimul detaliu.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

ieri Dumnezeu a fost cu tine, azi tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 4.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Focalizează-te pe lucrurile importante. Mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Isaia, capitolul 50, versetul 7. Într-un orășel din Wisconsin, pe malul sudic al lacului Superior, tradiționala cursă canină anuală era pe cale să înceapă. Participanții erau toți copiii, de la cei mai mari băieți, care aveau mai mulți câini, mai multe săni, până la un băiețel care avea doar o săniuță mică și un câine. La semnal, sănile au pornit, iar în scurt timp băiețelul a rămas atât de mult în urmă că abia dacă îți mai dădeai seama că face parte din cursă. Apoi, cam pe la jumătatea cursei, când echipa de pe locul al doilea încerca să avanseze spre locul întâi, sănile s-au apropiat prea tare, iar câinii au început să se bată. Când celelalte săni din cursă s-au apropiat de locul luptei, și mai mulți câini s-au luat la harță. În scurt timp, totul a devenit o învălmășeală de copii, săni și câini. Orice gând de competiție a dispărut din mințile concurenților. Cu toate acestea, băiețelul și câinele său au reușit să-i ocolească pe ceilalți și a ajuns să câștige cursa. Fondatorul clinicii Right Path și consilierul de afaceri, Jerry Mabe, le spune angajatorilor că atunci când vor să angajeze manageri, ei trebuie să caute oameni strălucitori și focalizați. De ce? Pentru că, asemenea copiilor, managerii de rând sunt distrași cu ușurință de alte lucruri și munca are de suferit sub supravegherea lor. Pentru a avea succes, trebuie să te concentrezi asupra lucrurilor importante și să-ți urmezi scopul fără șovăieli sau ezitări. Stai cu privirea țintită la linia de sosire, având credința că Dumnezeu te va ajuta. Și El o va face. Cuvântul său spune: Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Așadar, astăzi, focalizează-te pe lucrurile importante. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 6. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau:
2: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi?
1: Și găseau o pricină de potignire în el. Dar Iisus le-a zis: un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimeată doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiag, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis: în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis:
3: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el.
1: Alții ziceau:
4: este Ilie.
1: Iar alții ziceau:
5: este un proroc ca unul din proroci.
1: Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea:
3: Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți.
1: Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod:
6: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău?
1: Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și, când îl auzea, de multe ori sta în cumpără, neștiind ce să facă, și îl asculta cu plăcere. Totuși, a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei:
3: cerem orice vrei și îți voi da.
1: Apoi a adăugat cu jurământ:
3: orice îmi vei cere îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea.
1: Fata a ieșit afară și a zis mamei sale:
7: ce să cer?
1: Și mama s-a răspuns:
7: capul lui Ioan Botezătorul.
1: Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere:
7: vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.
1: Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță. L-a dus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor, în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis:
4: locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșit. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de prin prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mâncă.
1: Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei i-au zis:
2: oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce?
1: Și el i-a întrebat: câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns:
4: 5 și 2 pești.
1: Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete pe iarba verde. Și-au șezut jos în cete de câte 100 și de câte 50. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și-a ridicat ochii spre cer și-a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Și-au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Îndată, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul era împotrivă. Și într-a patra straje din noapte, a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat, pentru că toți l-au văzut și s-au spământat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mal. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus, au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era El. Oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Și toți cât se atingeau de El, erau tămăduiți.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

273 din 2026. Săracul de el. Pasaj biblic, Luca 16:22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 30 septembrie 2026. Săracul de el. În Luca 16:22, despre Lazar și despre vecinul lui sunt scrise aceste cuvinte. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Unii dintre cei ce rămân pe pământ spun despre cel mântuit care a plecat în cer, în rai, săracul de el. Cumva, aceasta înseamnă că omul rămas pe pământ este bogat. Pentru el aici este adevărata viață, în timp ce raiul este un loc de evitat, în care să ajungi cât mai târziu, dacă tot este să ajungi. Poate din acest motiv, mai precis din cauza unei erori de gândire asemănătoare, și Adam cu Eva au fost dați afară din Eden. De ce? Deoarece ei doi nu se mai regăseau acolo în grădina făcută de Dumnezeu special pentru ei, ci preferau o viață fără Dumnezeu sau fără o întâlnire zilnică cu El. O viață fără interdicții. Cum să-ți spună Dumnezeu ce să mănânci și ce nu, etc. Așa se face că Adam cu Eva au ajuns să trăiască liberi, neîngrădiți din punct de vedere fizic sau spiritual. Dar ei nu știau că deja erau robii celui rău, în interiorul lor, în sufletul lor. Dar tot așa este și omul modern care a ales să trăiască fără Dumnezeu. El este un om liber. Dar Adam și Eva au văzut cine și cum este Dumnezeu și constatau tot ce a făcut El numai pentru ei doi și tot nu au vrut veșnicia. Altfel nu se poate explica cum este posibil și cum se poate să treci pe lângă un pom, poate zi de zi, fiind chiar în mijlocul grădinii, poate chiar în drumul lor spre casă. Și totuși, măcar de curiozitate, să nu vrei să guști, ca măcar să vezi, cum se mai spune, ce gust are acel fruct al pomului vieții. De fapt, putem spune că viața este cel mai serios lucru de pe pământ, dar pe care noi îl primim aproape cu maxima neseriozitate care este posibilă. Să mă gândesc numai la cât dau eu de fapt pentru a avea o viață mai bună din punct de vedere spiritual. Poate tot cât au dat Adam și Eva, mai nimic. Și de aceea au și avut viața pe care au avut-o până la urmă. Deoarece chiar dacă începutul vieții lor a fost extraordinar, deoarece Dumnezeu l-a făcut, totuși continuarea le-a aparținut lor, deoarece ei au ales cum să o trăiască și de cine să asculte. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a aprecia timpul petrecut numai cu Tine și de a trăi în prezența Ta zi de zi. Și ajută-mă să nu păstreze în sufletul meu ceva ce ar putea să mă îndepărteze de Tine. Amin.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

ieri Dumnezeu a fost cu tine. Azi tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

0: Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Un miracol pe zi.
1: Atitudinea determină altitudinea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Am citat din Biblie, Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Te-ai gândit vreodată că a trăi cu integritate înseamnă a face lucrurile cu atitudine de mulțumire? Te-ai gândit că a fi lumină într-o lume pervertită înseamnă o atitudine pozitivă, nu doar să nu faci răul, ci binele pe care îl faci, să-l faci cu tragere de inimă, fără să găsești mereu cusururi, fie ție, fie altora. Analizează-te puțin. Cum ai pornit astăzi? Pozitiv sau bombănind despre toate câte trebuie să le faci tu și câte ți se întâmplă? Te privești ca pe o victimă a tuturor necazurilor sau ca pe un învingător al tuturor problemelor în numele lui Isus? Ești înclinat să fii mai mult pesimist sau plin de încredere și optimist? Atitudinea te va face diferit față de cei din jurul tău și va ridica nivelul de spiritualitate. Va indica acest nivel în comparație cu ceilalți. Propuneți o schimbare de stare, de la nemulțumire la recunoștință, pentru toate câte le ai și câte le trăiești. Aceasta înseamnă o viață de integritate. Atitudinea ta determină altitudinea la care vei trăi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ci Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Viața nu e o contemplare înțelegătoare, plină de milă față de tine sau față de alții, ci și o luptă necurmată împotriva tuturor piedicilor care se opun realizării binelui, frumosului, dreptății, fie în viața ta, fie în cea a semenilor tăi, spunea Ion Agârbiceanu. Toți plătim uneori prețul propriei inerții. E vorba de acea lentoare care se clădește într-un fel pe micile noastre reușite, dar care nu ne face bine pe termen lung. Contemplarea e bună, chiar necesară, dar atunci când ea duce la inactivitate și retragere, începe să devină dăunătoare. Suntem făcuți pentru a împleti în mod armonios cele două laturi ale personalității noastre. Savurăm tihna, așa cum ne avântăm în proiecte dintre cele mai solicitante. Această alternanță ne ajută să depășim obstacolele și ne oțelește puterile. Să ne dezvoltăm o mentalitate de învingători, de oameni care văd partea plină a paharului înainte de a vedea neajunsurile. Binele, frumosul și dreptatea pot fi atinse în dimensiuni extraordinare atâta vreme cât nu renunțăm la luptă. Doar cine e gata să plătească prețul se poate aștepta la victorie și împlinire. Să depășim imprevizibilul vieții și să înaintăm temerari spre noi orizonturi.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ai zis să fii mai aproape.

Psalmul 3. Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că asculți și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Folosește ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Romani, capitolul 12, versetul 6. Dumnezeu ți-a dăruit anumite calități, relații, experiențe și talente pe care dorește să le folosești pentru împlinirea planurilor sale. El s-a folosit de un ceremonial de înfrumusețare pentru ca Estera să devină regina Persiei și să oprească genocidul evreilor. S-a folosit de vrednicia lui Neemia ca paharnic al regelui pentru a-l face să capete trecere înaintea lui, ceea ce a dus la reconstruirea zidurilor Ierusalimului. S-a folosit de abilitățile muzicale ale lui David pentru a avea acces la împăratul lui Israel. S-a folosit de faptul că Iosif a ajuns în închisoare și de abilitățile lui de a interpreta visele pentru a salva două națiuni de la foamete. S-a folosit de zelul unui fost prigonitor al creștinilor pe nume Saul din Tars, pentru ca prin apostolul Pavel să răspândească Evanghelia prin călătoriile lui misionare și să scrie jumătate din Noul Testament. Dacă Dumnezeu s-a folosit de toți aceștia, El te va folosi și pe tine și dorește lucrul acesta. De fapt, El cultivă în tine talente care vor sluji planurilor împărăției sale, așa cum nici nu-ți dai seama în prezent. Pot fi abilități atletice sau înclinații muzicale pe care Dumnezeu să le folosească pentru a-ți oferi scena pe care să-i aduci laude. Poate fi genul tău creativ sau specificul tău ca persoană. Sau poate fi ideea demodată, dar sănătoasă, despre etica muncii. Indiferent ce ar fi, e un dar de la Dumnezeu care trebuie folosit pentru Dumnezeu. Succesul înseamnă să depui toate eforturile, cu tot ce ai, acolo unde ești. Nu se bazează pe împrejurări, avere, putere sau poziție. Nu ține de experiența trecută sau de potențialul tău viitor, ci înseamnă să administrezi fiecare ocazie, în orice fel, în fiecare zi. Așadar, astăzi, folosește ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

273 din 2026. Săracul de el. Pasaj biblic Luca 16:22. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 30 septembrie 2026. Săracul de el. În Luca 16:22, despre Lazar și despre vecinul lui sunt scrise aceste cuvinte. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Unii dintre cei ce rămân pe pământ spun despre cel mântuit care a plecat în cer, în rai, săracul de el. Cumva, aceasta înseamnă că omul rămas pe pământ este bogat. Pentru el aici este adevărata viață, în timp ce raiul este un loc de evitat, în care să ajungi cât mai târziu, dacă tot este să ajungi. Poate din acest motiv, mai precis din cauza unei erori de gândire asemănătoare, și Adam cu Eva au fost dați afară din Eden. De ce? Deoarece ei doi nu se mai regăseau acolo în grădina făcută de Dumnezeu special pentru ei, ci preferau o viață fără Dumnezeu sau fără o întâlnire zilnică cu El. O viață fără interdicții. Cum să-ți spună Dumnezeu ce să mănânci și ce nu, etc. Așa se face că Adam cu Eva au ajuns să trăiască liberi, neîngrădiți din punct de vedere fizic sau spiritual. Dar ei nu știau că deja erau robii celui rău, în interiorul lor, în sufletul lor. Dar tot așa este și omul modern care a ales să trăiască fără Dumnezeu. El este un om liber. Dar Adam și Eva au văzut cine și cum este Dumnezeu și constatau tot ce a făcut El numai pentru ei doi, și tot nu au vrut veșnicia. Altfel nu se poate explica cum este posibil și cum se poate să treci pe lângă un pom, poate zi de zi, fiind chiar în mijlocul grădinii, poate chiar în drumul lor spre casă. Și totuși, măcar de curiozitate, să nu vrei să guști, ca măcar să vezi, cum se mai spune, ce gust are acel fruct al pomului vieții. De fapt, putem spune că viața este cel mai serios lucru de pe pământ, dar pe care noi îl primim aproape cu maxima neseriozitate care este posibilă. Să mă gândesc numai la cât dau eu de fapt pentru a avea o viață mai bună din punct de vedere spiritual. Poate tot cât au dat Adam și Eva, mai nimic. Și de aceea au și avut viața pe care au avut-o până la urmă. Deoarece chiar dacă începutul vieții lor a fost extraordinar, deoarece Dumnezeu l-a făcut, totuși continuarea le-a aparținut lor, deoarece ei au ales cum să o trăiască și de cine să asculte. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a aprecia timpul petrecut numai cu Tine și de a trăi în prezența Ta zi de zi. Și ajută-mă să nu păstreze în sufletul meu ceva ce ar putea să mă îndepărteze de Tine. Amin.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Un miracol pe zi.
1: Atitudinea determină altitudinea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Am citat din Biblie, Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Te-ai gândit vreodată că a trăi cu integritate înseamnă a face lucrurile cu atitudine de mulțumire? Te-ai gândit că a fi lumină într-o lume pervertită înseamnă o atitudine pozitivă, nu doar să nu faci răul, ci binele pe care îl faci, să-l faci cu tragere de inimă, fără să găsești mereu cusururi, fie ție, fie altora. Analizează-te puțin. Cum ai pornit astăzi? Pozitiv sau bombănind despre toate câte trebuie să le faci tu și câte ți se întâmplă? Te privești ca pe o victimă a tuturor necazurilor sau ca pe un învingător al tuturor problemelor în numele lui Isus? Ești înclinat să fii mai mult pesimist sau plin de încredere și optimist? Atitudinea te va face diferit față de cei din jurul tău și va ridica nivelul de spiritualitate. Va indica acest nivel în comparație cu ceilalți. Propuneți o schimbare de stare, de la nemulțumire la recunoștință, pentru toate câte le ai și câte le trăiești. Aceasta înseamnă o viață de integritate. Atitudinea ta determină altitudinea la care vei trăi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Viața nu e o contemplare înțelegătoare, plină de milă față de tine sau față de alții, ci și o luptă necurmată împotriva tuturor piedicilor care se opun realizării binelui, frumosului, dreptății, fie în viața ta, fie în cea a semenilor tăi, spunea Ion Agârbiceanu. Toți plătim uneori prețul propriei inerții. E vorba de acea lentoare care se clădește într-un fel pe micile noastre reușite, dar care nu ne face bine pe termen lung. Contemplarea e bună, chiar necesară, dar atunci când ea duce la inactivitate și retragere, începe să devină dăunătoare. Suntem făcuți pentru a împleti în mod armonios cele două laturi ale personalității noastre. Savurăm tihna, așa cum ne avântăm în proiecte dintre cele mai solicitante. Această alternanță ne ajută să depășim obstacolele și ne oțelește puterile. Să ne dezvoltăm o mentalitate de învingători, de oameni care văd partea plină a paharului înainte de a vedea neajunsurile. Binele, frumosul și dreptatea pot fi atinse în dimensiuni extraordinare atâta vreme cât nu renunțăm la luptă. Doar cine e gata să plătească prețul se poate aștepta la victorie și împlinire. Să depășim imprevizibilul vieții și să înaintăm temerari spre noi orizonturi.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

ieri Dumnezeu a fost cu tine. Azi tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Psalmul 3. Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugilui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: sensul ei.
1: Ieri Dumnezeu a fost cu tine, azi tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Folosește ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, să-L întrebuințeze după măsura credinței Lui. Romani, capitolul 12, versetul 6. Dumnezeu ți-a dăruit anumite calități, relații, experiențe și talente pe care dorește să le folosești pentru împlinirea planurilor sale. El s-a folosit de un ceremonial de înfrumusețare pentru ca Estera să devină regina Persiei și să oprească genocidul evreilor. S-a folosit de vrednicia lui Neemia ca paharnic al regelui pentru a-l face să capete trecere înaintea lui, ceea ce a dus la reconstruirea zidurilor Ierusalimului. S-a folosit de abilitățile muzicale ale lui David pentru a avea acces la împăratul lui Israel. S-a folosit de faptul că Iosif a ajuns în închisoare și de abilitățile lui de a interpreta visele pentru a salva două națiuni de la foamete. S-a folosit de zelul unui fost prigonitor al creștinilor pe nume Saul din Tars, pentru ca prin apostolul Pavel să răspândească Evanghelia prin călătoriile lui misionare și să scrie jumătate din Noul Testament. Dacă Dumnezeu s-a folosit de toți aceștia, El te va folosi și pe tine și dorește lucrul acesta. De fapt, El cultivă în tine talente care vor sluji planurilor împărăției sale, așa cum nici nu-ți dai seama în prezent. Pot fi abilități atletice sau înclinații muzicale pe care Dumnezeu să le folosească pentru a-ți oferi scena pe care să-i aduci laude. Poate fi geniul tău creativ sau specificul tău ca persoană. Sau poate fi ideea demodată, dar sănătoasă, despre etica muncii. Indiferent ce ar fi, e un dar de la Dumnezeu care trebuie folosit pentru Dumnezeu. Succesul înseamnă să depui toate eforturile cu tot ce ai acolo unde ești. Nu se bazează pe împrejurări, avere, putere sau poziție. Nu ține de experiența trecută sau de potențialul tău viitor, ci înseamnă să administrezi fiecare ocazie, în orice fel, în fiecare zi. Așadar, astăzi, folosește ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

credință. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

273 din 2026. Săracul de el. Pasaj biblic Luca 16:22. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 30 septembrie 2026. Săracul de el. În Luca 16:22, despre Lazar și despre vecinul lui sunt scrise aceste cuvinte. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Unii dintre cei ce rămân pe pământ spun despre cel mântuit care a plecat în cer, în rai, săracul de el. Cumva, aceasta înseamnă că omul rămas pe pământ este bogat. Pentru el aici este adevărata viață, în timp ce raiul este un loc de evitat, în care să ajungi cât mai târziu, dacă tot este să ajungi. Poate din acest motiv, mai precis din cauza unei erori de gândire asemănătoare, și Adam cu Eva au fost dați afară din Eden. De ce? Deoarece ei doi nu se mai regăseau acolo în grădina făcută de Dumnezeu special pentru ei, ci preferau o viață fără Dumnezeu sau fără o întâlnire zilnică cu El. O viață fără interdicții. Cum să-ți spună Dumnezeu ce să mănânci și ce nu, etc. Așa se face că Adam cu Eva au ajuns să trăiască liberi, neîngrădiți din punct de vedere fizic sau spiritual. Dar ei nu știau că deja erau robii celui rău, în interiorul lor, în sufletul lor. Dar tot așa este și omul modern care a ales să trăiască fără Dumnezeu. El este un om liber. Dar Adam și Eva au văzut cine și cum este Dumnezeu și constatau tot ce a făcut El numai pentru ei doi și tot nu au vrut veșnicia. Altfel nu se poate explica cum este posibil și cum se poate să treci pe lângă un pom, poate zi de zi, fiind chiar în mijlocul grădinii, poate chiar în drumul lor spre casă. Și totuși, măcar de curiozitate, să nu vrei să guști, ca măcar să vezi, cum se mai spune, ce gust are acel fruct al pomului vieții. De fapt, putem spune că viața este cel mai serios lucru de pe pământ, dar pe care noi îl primim aproape cu maxima neseriozitate care este posibilă. Să mă gândesc numai la cât dau eu de fapt pentru a avea o viață mai bună din punct de vedere spiritual. Poate tot cât au dat Adam și Eva, mai nimic. Și de aceea au și avut viața pe care au avut-o până la urmă. Deoarece chiar dacă începutul vieții lor a fost extraordinar, deoarece Dumnezeu l-a făcut, totuși continuarea le-a aparținut lor, deoarece ei au ales cum să o trăiască și de cine să asculte. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a aprecia timpul petrecut numai cu Tine și de a trăi în prezența Ta zi de zi. Și ajută-mă să nu păstreze în sufletul meu ceva ce ar putea să mă îndepărteze de Tine. Amin.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.
1: Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

0: Un miracol pe zi.
1: Atitudinea determină altitudinea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Am citat din Biblie, Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Te gândi vreodată că a trăi cu integritate înseamnă a face lucrurile cu atitudine de mulțumire? Te-ai gândit că a fi lumină într-o lume pervertită înseamnă o atitudine pozitivă, nu doar să nu faci răul, ci binele pe care îl faci, să-l faci cu tragere de inimă, fără să găsești mereu cusururi, fie ție, fie altora. Analizează-te puțin. Cum ai pornit astăzi? Pozitiv sau bombănind despre toate câte trebuie să le faci tu și câte ți se întâmplă? Te privești ca pe o victimă a tuturor necazurilor sau ca pe un învingător al tuturor problemelor în numele lui Isus? Ești înclinat să fii mai mult pesimist sau plin de încredere și optimist? Atitudinea te va face diferit față de cei din jurul tău și va ridica nivelul de spiritualitate. Va indica acest nivel în comparație cu ceilalți. Propuneți o schimbare de stare, de la nemulțumire la recunoștință, pentru toate câte le ai și câte le trăiești. Aceasta înseamnă o viață de integritate. Atitudinea ta determină altitudinea la care vei trăi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Viața nu e o contemplare înțelegătoare, plină de milă față de tine sau față de alții, ci și o luptă necurmată împotriva tuturor piedicilor care se opun realizării binelui, frumosului, dreptății, fie în viața ta, fie în cea a semenilor tăi, spunea Ion Agârbiceanu. Toți plătim uneori prețul propriei inerții. E vorba de acea lentoare care se clădește într-un fel pe micile noastre reușite, dar care nu ne face bine pe termen lung. Contemplarea e bună, chiar necesară, dar atunci când ea duce la inactivitate și retragere, începe să devină dăunătoare. Suntem făcuți pentru a împleti în mod armonios cele două laturi ale personalității noastre. Savurăm tihna, așa cum ne avântăm în proiecte dintre cele mai solicitante. Această alternanță ne ajută să depășim obstacolele și ne oțelește puterile. Să ne dezvoltăm o mentalitate de învingători, de oameni care văd partea plină a paharului înainte de a vedea neajunsurile. Binele, frumosul și dreptatea pot fi atinse în dimensiuni extraordinare atâta vreme cât nu renunțăm la luptă. Doar cine e gata să plătească prețul se poate aștepta la victorie și împlinire. Să depășim imprevizibilul vieții și să înaintăm temerari spre noi orizonturi.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

ci Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Sunt Vasile Ope și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.
3: Ieri Dumnezeu a fost cu tine. Azi tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Psalmul 3. Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 6. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau:
2: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi?
1: Și găseau o pricină de potignire în el. Dar Iisus le-a zis: un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus, pe rudele lui și în casa lui, n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus străbătea satele de prin prejur

0: se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis: în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți dragi și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis:
1: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el.
0: Alții ziceau:
2: este Ilie.
0: Iar alții ziceau:
3: este un proroc ca unul din proroci.
0: Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea:
1: Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți.
0: Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și-l legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod:
4: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău?
0: Irodiada avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și, când îl auzea, de multe ori sta în cumpără, neștiind ce să facă, și l-asculta cu plăcere. Totuși, a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei:
1: cerem orice vrei și îți voi da.
0: Apoi a adăugat cu jurământ:
1: orice-mi vei cere îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea.
0: Fata a ieșit afară și a zis mamei sale:
5: ce să cer?
0: Și mama s-a răspuns:
5: capul lui Ioan Botezătorul.
0: Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere:
5: vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.
0: Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță. L-a dus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis:
2: locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de prin prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mâncă.
0: Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei i-au zis:
1: oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce?
0: Și el i-a întrebat: câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus, de au văzut câte pâini au,

0: Și au răspuns:
1: 5 și 2 pești.
0: Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, cete-cete, pe iarba verde. Și-au șezut jos în cete de câte 100 și de câte 50. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și-a ridicat ochii spre cer și-a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Și-au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Îndată, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul era împotrivă. Și într-a patra straje din noapte, a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat, pentru că toți l-au văzut și s-au spământat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mal. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus, au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era El. Oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Și toți cât se atingeau de El, erau tămăduiți.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

273 din 2026. Săracul de el. Pasaj biblic, Luca 16:22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 30 septembrie 2026. Săracul de el. În Luca 16:22, despre Lazar și despre vecinul lui sunt scrise aceste cuvinte. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Unii dintre cei ce rămân pe pământ spun despre cel mântuit care a plecat în cer, în rai, săracul de el. Cumva, aceasta înseamnă că omul rămas pe pământ este bogat. Pentru el aici este adevărata viață, în timp ce raiul este un loc de evitat, în care să ajungi cât mai târziu, dacă tot este să ajungi. Poate din acest motiv, mai precis din cauza unei erori de gândire asemănătoare, și Adam cu Eva au fost dați afară din Eden. De ce? Deoarece ei doi nu se mai regăseau acolo în grădina făcută de Dumnezeu special pentru ei, ci preferau o viață fără Dumnezeu sau fără o întâlnire zilnică cu El. O viață fără interdicții. Cum să-ți spună Dumnezeu ce să mănânci și ce nu, etc. Așa se face că Adam cu Eva au ajuns să trăiască liberi, neîngrădiți din punct de vedere fizic sau spiritual. Dar ei nu știau că deja erau robii celui rău, în interiorul lor, în sufletul lor. Dar tot așa este și omul modern care a ales să trăiască fără Dumnezeu. El este un om liber. Dar Adam și Eva au văzut cine și cum este Dumnezeu și constatau tot ce a făcut El numai pentru ei doi și tot nu au vrut veșnicia. Altfel nu se poate explica cum este posibil și cum se poate să treci pe lângă un pom, poate zi de zi, fiind chiar în mijlocul grădinii, poate chiar în drumul lor spre casă. Și totuși, măcar de curiozitate, să nu vrei să guști, ca măcar să vezi, cum se mai spune, ce gust are acel fruct al pomului vieții. De fapt, putem spune că viața este cel mai serios lucru de pe pământ, dar pe care noi îl primim aproape cu maxima neseriozitate care este posibilă. Să mă gândesc numai la cât dau eu de fapt pentru a avea o viață mai bună din punct de vedere spiritual. Poate tot cât au dat Adam și Eva, mai nimic. Și de aceea au și avut viața pe care au avut-o până la urmă. Deoarece chiar dacă începutul vieții lor a fost extraordinar, deoarece Dumnezeu l-a făcut, totuși continuarea le-a aparținut lor, deoarece ei au ales cum să o trăiască și de cine să asculte. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a aprecia timpul petrecut numai cu Tine și de a trăi în prezența Ta zi de zi. Și ajută-mă să nu păstrez în sufletul meu ceva ce ar putea să mă îndepărteze de Tine. Amin.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ieri, Dumnezeu a fost cu tine. Azi, tu ai fost sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. El e deja acolo.

0: un miracol pe zi.
1: Atitudinea determină altitudinea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Am citat din Biblie, Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Te gândi vreodată că a trăi cu integritate înseamnă a face lucrurile cu atitudine de mulțumire? Te-ai gândit că a fi lumină într-o lume pervertită înseamnă o atitudine pozitivă, nu doar să nu faci răul, ci binele pe care îl faci, să-l faci cu tragere de inimă, fără să găsești mereu cusururi, fie ție, fie altora. Analizează-te puțin. Cum ai pornit astăzi? Pozitiv sau bombănind despre toate câte trebuie să le faci tu și câte ți se întâmplă? Te privești ca pe o victimă a tuturor necazurilor sau ca pe un învingător al tuturor problemelor în numele lui Isus? Ești înclinat să fii mai mult pesimist sau plin de încredere și optimist? Atitudinea te va face diferit față de cei din jurul tău și va ridica nivelul de spiritualitate. Va indica acest nivel în comparație cu ceilalți. Propuneți o schimbare de stare, de la nemulțumire la recunoștință, pentru toate câte le ai și câte le trăiești. Aceasta înseamnă o viață de integritate. Atitudinea ta determină altitudinea la care vei trăi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Psalmul 3, un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugilui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Folosește ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Romani, capitolul 12, versetul 6. Dumnezeu ți-a dăruit anumite calități, relații, experiențe și talente pe care dorește să le folosești pentru împlinirea planurilor sale. El s-a folosit de un ceremonial de înfrumusețare pentru ca Estera să devină regina Persiei și să oprească genocidul evreilor. S-a folosit de vrednicia lui Neemia ca paharnic al regelui pentru a-l face să capete trecere înaintea lui, ceea ce a dus la reconstruirea zidurilor Ierusalimului. S-a folosit de abilitățile muzicale ale lui David pentru a avea acces la împăratul lui Israel. S-a folosit de faptul că Iosif a ajuns în închisoare și de abilitățile lui de a interpreta visele pentru a salva două națiuni de la foamete. S-a folosit de zelul unui fost prigonitor al creștinilor pe nume Saul din Tars, pentru ca prin apostolul Pavel să răspândească Evanghelia prin călătoriile lui misionare și să scrie jumătate din Noul Testament. Dacă Dumnezeu s-a folosit de toți aceștia, El te va folosi și pe tine și dorește lucrul acesta. De fapt, El cultivă în tine talente care vor sluji planurilor împărăției sale, așa cum nici nu-ți dai seama în prezent. Pot fi abilități atletice sau înclinații muzicale pe care Dumnezeu să le folosească pentru a-ți oferi scena pe care să-i aduci laude. Poate fi genul tău creativ sau specificul tău ca persoană. Sau poate fi ideea demodată, dar sănătoasă, despre etica muncii. Indiferent ce ar fi, e un dar de la Dumnezeu care trebuie folosit pentru Dumnezeu. Succesul înseamnă să depui toate eforturile, cu tot ce ai, acolo unde ești. Nu se bazează pe împrejurări, avere, putere sau poziție. Nu ține de experiența trecută sau de potențialul tău viitor, ci înseamnă să administrezi fiecare ocazie, în orice fel, în fiecare zi. Așadar, astăzi, folosește ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
2: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

273 din 2026. Săracul de el. Pasaj biblic Luca 16:22. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 30 septembrie 2026. Săracul de el. În Luca 16:22, despre Lazar și despre vecinul lui sunt scrise aceste cuvinte. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Unii dintre cei ce rămân pe pământ spun despre cel mântuit care a plecat în cer, în rai, săracul de el. Cumva, aceasta înseamnă că omul rămas pe pământ este bogat. Pentru el aici este adevărata viață, în timp ce raiul este un loc de evitat, în care să ajungi cât mai târziu, dacă tot este să ajungi. Poate din acest motiv, mai precis din cauza unei erori de gândire asemănătoare, și Adam cu Eva au fost dați afară din Eden. De ce? Deoarece ei doi nu se mai regăseau acolo în grădina făcută de Dumnezeu special pentru ei, ci preferau o viață fără Dumnezeu sau fără o întâlnire zilnică cu El. O viață fără interdicții. Cum să-ți spună Dumnezeu ce să mănânci și ce nu, etc. Așa se face că Adam cu Eva au ajuns să trăiască liberi, neîngrădiți din punct de vedere fizic sau spiritual. Dar ei nu știau că deja erau robii celui rău, în interiorul lor, în sufletul lor. Dar tot așa este și omul modern care a ales să trăiască fără Dumnezeu. El este un om liber. Dar Adam și Eva au văzut cine și cum este Dumnezeu și constatau tot ce a făcut El numai pentru ei doi, și tot nu au vrut veșnicia. Altfel nu se poate explica cum este posibil și cum se poate să treci pe lângă un pom, poate zi de zi, fiind chiar în mijlocul grădinii, poate chiar în drumul lor spre casă. Și totuși, măcar de curiozitate, să nu vrei să guști, ca măcar să vezi, cum se mai spune, ce gust are acel fruct al pomului vieții. De fapt, putem spune că viața este cel mai serios lucru de pe pământ, dar pe care noi îl primim aproape cu maxima neseriozitate care este posibilă. Să mă gândesc numai la cât dau eu de fapt pentru a avea o viață mai bună din punct de vedere spiritual. Poate tot cât au dat Adam și Eva, mai nimic. Și de aceea au și avut viața pe care au avut-o până la urmă. Deoarece chiar dacă începutul vieții lor a fost extraordinar, deoarece Dumnezeu l-a făcut, totuși continuarea le-a aparținut lor, deoarece ei au ales cum să o trăiască și de cine să asculte. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a aprecia timpul petrecut numai cu Tine și de a trăi în prezența Ta zi de zi. Și ajută-mă să nu păstreze în sufletul meu ceva ce ar putea să mă îndepărteze de Tine. Amin.

și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.